0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.32. Przy mikrofonie Artur Żaka. Realizuje studio białoruskie tę audycję dla Państwa z Warszawy Adam Czerpak. I od razu chyżo łączymy się z Wilnem, z szefową białoruskiej redakcji Radia Wnet, Olgą Simaszko. Dzień dobry, Olo.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: No i pierwsze standardowe pytanie, którego nie mogłem sobie darować, bo by Paweł Bobołowicz i przede wszystkim Wojciech Jankowski mi nie darował. Jaka pogoda w Wilnie?
2: No mamy w Wilnie taka, tak piękną pogodę i tak piękną wiosnę, że znów do Wilna zawitał niedźwiedź. Dziś rano wszystkie wiadomości już ostrzegały. Niedźwiedź zmierzał w stronę centrum miasta. Prawdopodobnie chce zobaczyć kwitniące wisznie, bo mamy w Wilnie taki rytuał. Każdy mieszkaniec musi co roku udać się do parku kwitniących wiszni i zrobić sobie zdjęcie.
1: To podobnie my mamy tutaj z magnoliami. Wysyp zdjęć z magnoliami w Lwowie. Nie tylko w Lwowie, na całej Ukrainie to jest coś, co się kojarzy. Kojarzy z wiosną. No faktycznie. Tak. A powiedz mi, a jak po litewsku jest niedźwiedź?
2: Miszkute.
1: A, bardzo, bardzo ładnie. To ja też powiem, jaka jest pogoda w Lwowie. W Lwowie pogoda jest w sumie wspaniała i cudowna. Mógłbym powiedzieć, że nawet już jest lato, nie wiosna, bo jest 27 stopni w cieniu. Tutaj akurat na moim termometrze pokazuje taką temperaturę, i więc już się przełączyłem z narzekania na zimno, na narzekanie na zbyt gorącą porę i zbyt gorące temperatury, ale może właśnie, żeby tak meteorologicznie nie przedłużać naszej audycji, przejdźmy do tej części, jednej z istotniejszych i stałych elementów tej audycji, czyli wiadomości z Białorusi.
2: Прем'єр Літви Інга Ругінєння заміжа умовіць позьом співпраці політичної з Біаурусім з прем'єром Польські Дональдом Туским. Ведлук неї споткання шефів жондов обу краю впланаване єст на червець. Літва дзяла згодні зі своїми декларованими целями. Публічні освячились ми юж, же не відіми проблему в зорганізуванню споткання на щемблю віце-міністрів справ заграничних, якщо зостануть сполнені окреслені варунки, повідяла Ругінєння. Літва в чесні представ віла те варунки. По-перше, балони, використовані до пшемиту, не повинні перекрашити границі. По-друге, всі тяжарівки, затримані на Білорусі, повинні зостати звернуті без жодних додаткових оплатень і кар фінансових. І по-третє, Мінськ повинен унеможливити мігрантам нелегальне перекрачання границі. 5 мая армянский шаш-дафер на Беларуси Артур Саркисян został вызваны до Белорусского министерства справ заграничных, где вранчона монота протестуется. Зложено становчий протест в обец армянского дипломата ораз приказана отповедна нота в зв'язку с остатними неприязными деланиями страны армянской, поинформовало бюро прасово Белорусского МСЗ. Министерство не спрецизовало, о які делания ходе, або 4 мая в Ереване отбылся щит Европейской вспомнутой политичной, в котором участничала Светлана Тихановская, лидерка белорусских сил демократичных. А день в честь проводницы парламенту Армении Ален Симонян назвал Беларусь провинцием России. Белорусское министерство отповедяло на это слово, окресляя выповедь Симоняна яко популистична и ображлива. Был вензень политичный Анджей Почобут примовил до поляков на Беларуси за посредництвом видео на грани за споткания мудроводного пшес Анжелика Борис опубликовал в сервисе X. Наси в Минску, моглим здесь их зубашить и до них все звручить. Чекаем на мне. Веле разом пшеслись мы и велю еще пред нами. Польскость тьма тамты широкости географичной и нигды не была справом латвом. Поза звенском поляков меньшесть поля Польска нема нікого, хто дбав би о її інтереси, скоментував Почобут. А припомнімо, що Анджей Почобут, один з лідерів польської меншості на Білорусі, зустав звольнений в зашлом тигодню в рамах виміни в'язнів. Об'єднання прибував в Польсці, але не зрезигнував з плану повроту на Білорусь. Поінформував, що під час виміни отримав запевнення від білоруських урядників у можливості повроту. Прокуратура Білоруська грозі відповідальністю карним викладовцям і студентам Європейського університету гуманістичного діла Йонсега на Литві. Вшельке транзакції фінансово на жеч учельні

0: Лічном, окреслюючи її як колійний ворогий акт режиму Лукашенки, прицівку Літві і Унії Європейської, ораз виразив готовість до всварця сполішності академіцької. Папіж Леон прийом в понеділок нунцевуша апостольського на Білорусі арцибіскупа Ігнацего Чевалі. Ведлук Ватиканського бюро пресвего споткання концентрувалося на життю спільноти католицької на Білорусі. Він це ще було не уявнено. Такі ауденція сон ченстюм регулярного діалогу помінзи папіжем, а його представителями на цілим світі. Арцибіскуп Чевалі певні функції нунцевуша на Білорусі одупи Глей весни, зостав мянований в марцу, а лятом зложив копія листів у віжитинальйонцих в Білоруській міністерстві справ заграничних. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Новини УНЕД.
0: І, як завжди, по відомостях Пісенка, тим разом Венді Пісенка з Зеспулу Нака. Вім же вокалістка того Зеспулу Анастасія недавно пройшла операцію серця. Він жичимо їй шибкого повроту до здоров'я і прислав ми слово в спарті.

0: taką rzecz. Na pewno w Polsce to był bardzo szeroko nagłaśniany temat. Także na Ukrainie. A jak właśnie w białoruskiej przestrzeni informacyjnej, jak reżim w ogóle komentował tego typu zwolnienie?
1: No powiem tak, że ta społeczność białoruska, która teraz mieszka za granicą, to znaczy dla białoruskiej diaspory, to było też tak bardzo ważne wydarzenie dla społeczności dziennikarskiej, bo wszyscy czekaliśmy na tę wiadomość, że Andrzej Poczobut wreszcie będzie na wolności. A jeśli chodzi o propagandę białoruską, to teraz już widać, że ta propaganda białoruska rozpoczęła taką kampanię dyskredytowania Andrzeja Poczobuta na Białorusi. Otwarcie teraz mówimy, że маємо надію, що не вруці до краю. І знову зачинили мовити та наративи антипольські, якщо ході армії краєвої, якщо ході о поляках на Білорусі, і знову ж відділом в відомостях білоруських той наратив о поділі Білорусі, о тим, що Польська хоче, щоб Гродно була польським містом. Ну, ніц нового, повім так. Якщо ході о тих польських, антипольських нараціях зі сторони білоруської пропаганди, то ніц нового.
0: To może teraz posłuchajmy, Olgo, tego, co Andrzej Poczobut podczas wręczania najwyższego odznaczenia polskiego, czyli Orderu Orła Białego, właśnie o swojej działalności, o bohaterach powiedział dla obecnych.
1: No tak, posłuchajmy, tylko powiem, że po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzenie na tych uroczystościach uhonorowali dziennikarza takimi długimi owacjami, a sam Poczobut stwierdził, że odbierając na wysokie odznaczenie państwowe czuje się onieśmielony. No i teraz proponuję wysłuchanie całego przemówienia Andrzeja Poczobuta na uroczystości.
2: Pensja. Шановні панство, ну, відбираємось так високе відзначення панствове, чую себе вренч онісмільоний. Ходило те, що не чую себе бахатером. Для мене бахатерами тієї історії сам především жовнежі армії краєвої, доводці армії краєвої, особи, о глорифікації яких були оскаржені. Ході між іншими о творці польських єдностей спеціальних, майора Матія Калінківіча, псевдонім Котвіч. Ході між іншими о легендарного тихотемного майора Яна Півніка, псевдонім Понури. Ході між іншими о Зигмунта Шенділяжа, псевдонім Упашка. Ході між іншими о доводців Полаковського подзем'я на терені Гродянщини, подпоручника Анатолія Радзівоніка, псевдонім Олег. Подпоручника Мічеслава Нідзінського, псевдонім Нємен. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle. Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną. I ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej oświaty narodowej на Білорусі, на кшивення культури польської і на охорони місць пам'яті народової. Та діяльність є проведена в варунках репресій. От 2005 року членкові Зв'язку Поляків са піддавані шиканам і са репресіонувані. Апогеум репресій – то 2001 рок вщенця постępування карного вобец мені. Я хочу дуже моцно зазначити, що люди са преслідувані не за діяльність політичну. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniana przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, za podobne działania. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Powiedział Andrzej Poczobut podczas ceremonii wręczenia najwyższego polskiego odznaczenia państwowego orderu Orła Białego. Olu, ale takie pytanie, bo wiemy bardzo dobrze, że Andrzej Poczobut zawsze deklarował, że chce pozostać na Białorusi, że chce działać na rzecz przestrzeni informacyjnej, rzetelnego dziennikarstwa, na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi, ale także na rzecz właśnie całego środowiska społeczników. Czy to jest możliwe, żeby Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś?
1: Ну, już wiemy wiele szczegółów tych negocjacji pomiędzy Białorusią, Polską, też Stanami Zjednoczonymi na temat uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Widać, że proces był ewidentnie bardzo skomplikowany. Wiadomo, że Andrzej otrzymał gwarancję powrotu na Białorusi. Gwarancje te pochodziły od wysokiego rangu białoruskiego urzędnika. Jakie są perspektywy jego powrotu? No, oczywiście, że decyzja będzie należała do Andrzeja. Czy powrót jest dla niego niebezpieczny? Oczywiście, że tak, bo reżim w Mińsku jest taki, że nigdy nie wiadomo, co zrobi. I mamy już przykład powrotu Mikołaja Statkiewicza do Białorusi. Przypomnę, że on odmówił wyjazdu na Litwę i wrócił pieszo na Białoruś z granicy białorusko-litewskiej. Przez kilka miesięcy nikt o nim nic nie wiedział, aż do momentu, gdy okazało się, że trafił do szpitala. A później powiedział, że po powrocie trafił już до колонії карної, де Омяуні застав там усмірцонний. Ну і пізній вже врутів додому і зараз не є зараз в інцінню, так? Є вдома з родином. І ще раз повторюємо, що режим в Мінську є дуже небезпечний і ніхто, не ві, чого можна від нього очікувати.
0: No tak, bo reżim może zareagować za tak zwane wcześniejsze przewinienia, ale także w zasadniczy sposób uniemożliwi działalność teraz w tych kierunkach, w których Andrzej Poczobut był przez dziesięciolecia tak naprawdę aktywowany.
1: No tak, tutaj... wiesz co, i znaleźć coś nowego, tak? Bo oni nie potrzebują dowodów po prostu.
0: No tak, i tutaj tak naprawdę nawet trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób Andrzej na terenie Białorusi mógłby działać właśnie w tych kierunkach, w których działał dotychczas, bądź w których by chciał działać, czy też wspierając Polaków mieszkających, czy uprawiając rzetelne dziennikarstwo, czy będąc społecznikiem. Olgu, czasu mamy dosyć mało, ale jest też dosyć istotna rzecz, bo ja zauważyłem zmieniając temat, zauważyłem kolejną taką aktywizację reżimu białoruskiego, ale także Łukaszenki w kierunku Armenii. To, co jakiś czas się zdarza, te takie przepychanki pomiędzy Łukaszenką a rządem Armenii są dosyć charakterystyczne, ale właśnie co wywołało teraz ten drobny zgrzyt informacyjny, że to tak określę?
1: No wszyscy wiemy, że w Erewaniu był szczyt polityczny Unii Europejskiej, tak, i nie tylko Białoruś, a więc od początku Rosja zareagowała bardzo nerwowo na ten szczyt, zwłaszcza na obecność prezydenta Ukrainy w Armenii. Warto przypomnieć, że Armenia jest разом з Росією, членком Союзу господарчого то євроазіатська пристань господарча, так? А є разом з Москвою членком Союзу військового, то організація укладу о безпеченстві з Бюровим. І в російських медіях появилося навіть таке певне замішання, для чого Арменія не арештувала Зеленського на терені краю. Москва пробувала так націскати на Пашиняна, бо під час недавнього спіткання з Путіним Путін так отварці загрозив ценам газу Армении, припоминаюсь, что Армения отшимает газ по обниженных ценах, поневаш ест союзником России. Позднее до акции вкручила російська агенція охорони консументів. То агенція Жондова відповідальна за варунки санітарно-епідеміологічно і охорони консументів. Але то є така традиційна бронь російських влад з вивіранню пресії на краї сусідні. Бо завжди впроваджує такі закази імпорту до Росії продуктів за взглядів санітарних. І організація також заказала імпорту коньяків з Арменії до Росії, а власне перед цим щитом узнала рівніш армянське вода мінеральне за небезпечне. Але то не перешкодило в зволянню такого щиту. Білорусь отримала теж такі страти, понесла страти по шастого щиту, бо, як повідялись, так, направди Лукашенка і Пашинян мають такі скомплікувані реляції, і удял в таких спільних витаженнях праві завше кончився публічними клутнями Лукашенка і Пашиняна. Бо уважися, що Лукашенко стоїть за децизією о неуділенню помоці військової Армії під час конфлікту з Азербайджаном в 2022 році. Армія є членком організації укладу безпечності з Бюровим, і вона могла лічити на таком помоць зі сторони інших членків, в тим Росії і Білорусі. Лукашенко отримує однак такі добрі реляції з Азербайджаном і просто бронів інтереси Азербайджану в тій організації, мимо, що Азербайджан не є членком того союзу військового. Пізніше Лукашенко так не останє пробував поучити Пашиняна у життю, мовивши йому, яка політика повинен реалізовувати. Ну, а зараз Арменія так відповідала на то все, бо приводні шанси парламенту Армении впрост поведел, что не позволим Росії заменить нашего краю в провинции российская и жондить с ним так, как Москва жондит Белоруссию. Минск, очевидно, себя образил, бо завше ображаємося на такі освячення. Таким другим цьосом було запрошення Світлани Тихановської на то споткання європейське. Вона рівніш полісяла до Еревану, і то була перша візита, і досить символічна візита. В зв'язку з тим Білоруське міністерство справ заграничних було змушено визвати представителя амбасади Армении, там вияснить неприязні кроки, і витлумачить Армении, що владзе вибрали таким злом дорогом. Але то, якщо ході о квесті політичній, якщо ході о білорусінів, то Арменія позостає для нас краєм небезпечним. І так направда. Пшед візитом Тихановської в Арменії зачимана білорусіна, який подорожував з Грузії до Арменії, оборонці прав чоловіка уделили помоці тій особі. Білорусін застав звольнений по зачиманню. Зараз позостає в Арменії. Але це відомо, що він є переслідуваний на Білорусі з поводів політичних. А Білорусі і Арменія маємо таким спільним лісто особ пошуківаних в рамах спільноти неподляглих панств. І для того білорусіні, подружжюванці до Арменії, наражені са на екстрадиція до Білорусі. І я мам надію, що зараз ж по візиті Світлани Тихановської і по тим, як Арменія вибрала таким європейським дорогом, та ціла ситуація се зміни.
0: Czas naszej audycji się kończy i krótkie pytanie na koniec. Czy Łukaszenko będzie w Moskwie na paradzie zwycięstwa 9 maja?
1: Nie wiem, czy będzie na paradzie, ale wiem, że planuje wizytę do Moskwy. Путін, речник Путіна, вже заповідав споткання, два споткання заповідав. Перше, Путіна, перше споткання з Лукашенком, а друге споткання з Фіцом. Фіцо, як і швеми, бенді в Москві на спотканні з Путіним, але не бенді обіцяне на параді. Лукашенко не повідав ще ніц о той параді. А вона може бути в тим року дуже небезпечна.
0: Dziękuję za przygotowanie tej audycji. Minęła w Warszawie godzina 12. Te słowa do Państwa mówił z Lwowa Artur Żak, z Litwy Olga Siemaszko, a z Warszawy audycję realizował Adam Czerpak. I do usłyszenia za tydzień.
3: Studio Białoruskie Radia.